Яа тийсэн олц аги ажнад асо гизги корен ши ши жаро K3B 9.7 FM донани ца коре яд олоб ахын зэнги ия ди PSA дэлнэнги лан хилчэд дэйш ар ия аж ди бэдэйт иго ди бэйсле чи и ия аж бэц а ахат ин дуэлэл ди ия аж ди аксэн иж дуэлэл ги бэл ия аж ди ия хат о ия бэц а ия аж хэш дон нилги ия ши ди бэц а чосэн дуэлэл ия ди тхуа дат аги бэц а ди бэйсле чи и ар ди анхат нахго ия аж Najin eat or lil e aje d chords ege dask is dat e ada da e aje dat e u da dilkin halin le e aje spekins jil eat or lil ado ya d but aje eat or lil e d belahas do lil giddy overload e aje d outlets at the leogo but as d ego ne ado d choose dol eel e a d ground eel need the fault circuit. I aj di interrupters di llinigi riad GFCIs di llinigi i bigi di dahadad li gwn has ongo a do i a di do i aj do lilda di attempt i aj di complex i aj di wiring i aj di achwish do lilgi i a di har is do lil i di manal tsos da holonigi di bishli chi aj bandan nishigi i aj di insurish do lil ia di hawanige I aj di meet arol nili aj di local codes arat ege ar di ahwij ia di habits ato lilige ia di nachet aj do lil di unplug ia di safety agish I aj ia di allach I aj di pull ajin jil in to lili aj ia di plug igi ia di be basici ato ia di to ia yingish do lil da di ia di cord ike ia bats anto di ia plugs dat ege aro ia di najin it o lil di check di cords ige aro ia di nashish do lil da la batsisk akun inj do lil aje ia di cords dat ege shin task is do ia di fry dat zagi ia di dat il hin ike ia da I aje ia di expose da liya gishin di bish li chi adab adant ege ado I ashi aj di ia ashtan gwn dant igi nashir daj do lil aro ia di bach a ajit in do lil I aj ia di pinch do lil gi ia shi di be ia di do ia di runj do lil da di extension cord gi ia di bach lako ne di rugs gi da dil kall ida da di dan daz gi ia di furniture I aj di gi ia di cause ato nil I aj ia di bachin I aj di overheated dato nil gi ado ia di major appliance dat egi ia di plug is do lil di dan tskagi di appliance rat egi ia di refrigerator do I aj di ebi di kisi di washers do ia di chiyama ka dal ingi di stoves ia di directly di bi yigwane I aj ia di wall aro ia di do ia chuj do ilta di extension cord gi I aj di bin ye ado ia di da atan go ne do tra da di gis go ne gi ia di tro gi ia bat a to san do li di at end di appliance gi ia di ashla this is go bat a do ia di sinks that egg do tubs do I aj bin da al kon gi ado ia di do bis do chilta di cords gi e da di device gi shi aj di da te tle go ado ia di install da jdo li di GFCIs di llin gi ia di ground fault circuit interrupters gi e aj di llin gi e bi e di at end di rooms dan llin gi shi ia di bil di tro gi aj di bil source da hollon gi ado ia di monitor jil in do li ia di current gi imbalance do ia di cut do lil di power at a nai aj di bits a at on nil gi shi ia di ia do hui khat do lwal gi ia di shocks gi aj ar

сосгида кренат хинтолил ако эвик яа эхэ жобд тоочш то инд та жоб онэт цаа тоочш чук адидаа сиг үлтэн таарцгид инд та то эвини нат агэдичл нилч эсолги эдиши эяд эдичи бидан ил тоотолил ай экут а эбис адот эхэ ажитит таарцгид эвини на ако эдолил адамин да чотита кодошин хилч энш адолил бадал нэги аконде ди ко эпесо ги даси дата асан хисс дата та анши де я дита той хаш песо трата ди ки аконде ни шот ай дата акой ги ай бин чи хот ич аш ани ги то кодо одо я шхонда аконде та ша а а жлан та чи анши я дита песо Ado Edobe Adachil Rahadin Lita Washington has Adi Ferro Bandil Nishidon the Tsar Sunday will be his Ani Gitacito Tata Neota Dadabi Adasa Ako Ashi Kon Jota Begenda Yoshido Lita Adata Acid Asi Kondan Hit Neko Ishi Kot Edo Lil Ajam Ako Judy Begashin Trazito Dola that Edobe the Hagi Tacho E and Rachel Betho, the Sliniki Vitamin A indeed, the Sliniki Diallo, what I began to Hassau Ihachi, the Sajo Kont Ayego, and now it don't Ayo, you Begashit, or you need Aunt Atik Aunt. A condition Hashin, so she cut all the vitamin had Niniki for a quiet. Nkhapa hadel indol des adin dan lebi ran das trade bige dai bige ya dai a ze jeo holt se do und da da ado de chego jo e je pa hadel en le ado le bet sa da da o shi do und dan lebi ji yo da ko jo sta bet das ji le adin da aber kau da ya da da kha do und da ma ko sa hat o da has da za Ya ki jo e beka a kon jo e a sai peso pa hilon e ya kut an ha a ze ba ha del ni do le la a do di pyramid 5 di hlin gi ilto e bil ba da a tse e ilto e n le be jil zo le gi ilto e jo da e j a na ba do le la le na shmi da da e gi nwe do kosan tsa di hlin gi da jo e a sai peso pa hilin do le la a do in da e ya ilto kui avermet injection di hlin da e bita da josh e bin ye ilto e aju e a sai peso do a di ya la pa hilon e da nha pa da il in do le la e be ka shi da dan tsazigi don da dola da tehita adobe kashi yajgi ya tita convection 8 ilingi asi meritory litse bide ze hi kan je in haba ba de indole e ya tia lo et a haba hal indole adot a hona nat a lo no ri am birade ze ba da le gi chos bin ye betsade da kut da da ne yani da e che e be ga do le gi e da e a sai be so ba li do le a ro di permit 5 di shini gi sto e a ze na khapa ha da le inde be jil zo le don da tsa de ni da be cha be ni ye gi e a sai be so ba li do le a de in di a ro ni ya ya be ga ni gi sto e don khapa da tsa do le sa e a sai be so do ma di ya lo da e ya da khapa da i in do le sa Ado di bekashi yajigi dazo shanahidon na son